Inga wanyame ya judana nu. Wanyame ya judana nu. Wanyame ya judana nu. Tete wo gongon fe weyi. Iye iye.